0: wa fri di antini nyina ho sere la re so tumfo onwu ya mo bom fam fum so ni nche on fam na to ni nche onu nya nkropo na na dai so onche ya mata ho bio adie ba ko ma na di na ni mo nyam ni na ni tie boni ma e ya fum so ni boni e no na ma ya ni e radi nya nkopo ente mo che o nya fa tv scotel ever fra ko sha dvd atapa in the name of Jesus Christ. Because we are for us. How fena wuti ya obeti miya joinye our Facebook Francis Jabing. Eko swa bompa. Yes, Erade. Erade mana basani ni tumi. Nani mo nyamo nyake sewa yeso. Nene de oma wosuru embuwe maye. Oma wosuru embuwe maye jumedi. Nene de onko swa mfa jumedi mfa dansi diye. Enshani mafrumu ma. Ya bompa. Angine mongine ene de iso ya koswa ya bompa. Eso zama osuru embuwe my God, thank you, Jesus. My God, thank you, Jesus. Hey, Master Adam and Son, Ewo Yesu Kristo, Kata da da da da da da, Kasa ba da ba da ba da ba da bu, Shede de de de, Kasa ba ba da ba da ba, Enne Ura Fire Su ne Yeshira, Ema Tifunya, Ura Fire Su ne Yeshira.
1: Mati funi na
0: aja chapter na ose na sukusu ya nu ent na ho ema de na owo ahodwan no mu bio
1: da bi
0: ye ban pa baabro ne ko sikusu ya nu papa
1: kusu ya nu
0: ent na ho ma de oti ahodwan bio na ose papa de oti ahodwan ma de ma ne da so ti ahodwan ye kusu ya
1: esu ye ah sha
0: se wo ye kusu abe na na bo afo aba na ose entole bia nke nese ni pe hu so metimi abo hu na so ba bia wo ti ni ye su
1: Esum da osu.
0: On se papa ni ya ni se tode bia ube ubi no u ni escapa no yi scam ubi a. So ni ni na ko bo. U ben ni dia ba wo. Ye bompa ye ka che rade se. Ya bra bo mu be bi bia re sunsun ye tia ama boafo apoye. E bra di hu ye mobo. Adie bia ra be bi bia re sunsun ye di akosa. E ma ya boafo kunu ye wo mu ntumi nya.